0: rough. Oh, what that body come on.
1: So, I see I do
0: kwa. Number lele.
1: I see I do kwa kwe ti gba wa ise o. I see I do kwa. A kwa de njo mejo. Oruko mi ni Professor Ademola Adesokwe. Number mi ni 09047929123.
0: Lekan si.
1: 09047929123.
0: Your money, day, sport assembly, unyo gbina ya, tana ti de o. So, oruko ti mi ni Aflabi Kainde ko baba o, afiju olowo ori oko yin fun jowo, mo se yin pele o, lagbara Oluwa to ba fi dojo mejo, a tun wa a mo tuntun wa o, ko to wa dojo mejo na nko, ese jeje o. E ma ni di oru o.
1: Pele laye gba o.
0: Pe jeje laye gba o. E ma be nle ke ni jalawo ni ro na o. Ore nti an ba sangi lori. Se ni ye ni odu wi jo. Ko le bi wejo o. Ipade iwa o de kini o.
1: Di ojoro
0: o dojo mejo.

0: Hello, Ekaleo.
1: Hello, sir.
0: Ekalemao.
1: Ekale, sir. Ekujo meta.
0: Mama Mary, lati apata.
1: Network iloko, njawa school.
0: Hey, yami, emakale, ekujo meta.